tekki. Tule mu juurde, seal kus tuuled purevad. Ausammaste nägusid kui trippe, veel paar graniidist käepigistust. Last kevadeti kuivan lilled tärkama, ma ei jaksa jälle ärgata. Ma unes näen reklaamet.

kirgaste soovide kollast tolm, siis läbi augusti närbuva hämara, kolletund rohustas radateed koduni, vähimint tekk, tule mu juurde, ühmas soovide killu tulen jaganud ära,

tule mu juurde, kui soovide killud on pillatud laiali. Päi mind tekki, tule mu juurde, kui enam keegi neid kilde ei kuulata jaksa. Juba unes näen reklaame, ehk liikuma veel saame enne ööd. Ehk liikuma veel saame enne ööd. Kuskil hommik hoidab valge.